ako nezávislom iniciatívu. Ako sa tá, ako by sme sa tam vlastne v niečom dostali.